0: afsonalar va otashin ijrolar. Tinglab Bahroli
1: Markaz radiosi.
2: Doimiy bahor.
3: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.